ẹ dákun bẹ ṣe lórí ọfẹ àti máa gbọ wá kété kété láǹfààní yóò lẹ tẹni wá wò kété kété lótórí kẹni bánidọrẹ ẹ gbójú ayọ sókè ẹ ṣàwárí lágelu ìyẹn lórí facebook ẹ like ẹ ẹ follow ẹ lórúkọ.

0: 26, 24
1: of August,
0: ọjọ́ Monday. Gbogbo ẹ̀dá tó ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi, ẹjẹ́ á tún dúpẹ́ láàárọ̀ yìí. Ọlọ́run tó ní gbogbo agbára, ẹ̀mí inú àwọn wòlíì, ẹni tó bá mọ rírì rẹ̀, ẹjẹ́ á jọ yìí gan. Ẹni tó bá mọ agbára rẹ̀, ẹjẹ́ á jọ yìí o. Ẹni tó bá mọ orí ẹ̀, ẹjẹ́ á jọ. Hallelujah, méje la fẹ́ ké. Bàbá mi ṣe ní ọ̀nà tó yàtọ̀. Hallelujah, méje. 1, 2, go. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

7. Ẹfọn ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú, pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelú 96.7 FM, kórópe tàn yẹbẹ kùlálá, òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: rẹ̀ gbogbo abiyamọ ló ma sọ̀rọ̀ ẹ̀rí ẹ̀.
1: Ẹfọn lọ́dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kìí ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelú 96.7 FM kórópe kórópe tàn yẹbẹ kù lálá òkè tí wá ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: Plaza ma bo ni Ajoke Plaza ni dojuko Finish Station to wa ni Temidire Oje Ibadan. Hello hello wa 08034051533 emi wa lo so wi pe a ni faisan sodun o.
1: Hello eyan eyan
2: ẹfọn ló lọ̀dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kì í ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelo 96.7 fm kórópe tàn yẹbẹ kùlálá òkè tiwá gajàmọ́ òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

106.7. Ẹfọn ló lọ̀dọ̀, aláǹtakùn ló ní poro òwú. Pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbédè. Lágelú 96.7 FM. Kóró pe tàn yẹ bẹ́ kù lálá. Òkè ti wá ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: dọ̀rọ̀.
1: Kára ó jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ń lọ́ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́ fí àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, sangun-sangun, kéèyàn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè gbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó mọ̀ mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba alára ẹ̀dá, ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapáí, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò báì báì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn, 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn ni ó kàn sí.
2: Gbogbo àbí àmó tó yá ká lọ fàdúrà ìgbàpadà fáwọn èso ayọ̀ wa nínú ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún yẹn.
3: Ìpa

0: Alhaji barista, àwọn ṣe ń bẹ̀rẹ̀ bọ̀ ń gbà ẹ̀.
1: Bẹ̀rẹ̀ látọrí managing director.
0: Wọ́n ń gbìyànjú pé káyé mọ Fuji tiwọn, kó dẹ̀ di gbajúgbajà.
1: Láàrin wá ọmọ Adeoro.
0: Onímọ̀ tó máa fi di 1976-77, Fuji náà ti di gbajúgbajà.
1: Bẹ̀rẹ̀ látọrí managing director. Alhaji Bọ́lárin wá ọmọ Adeoro. Gbogbo òṣèré gbogbo yín mọ́.